0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, у день без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вікторія Ніро заходить у чарт із поворотом не туди. Легкою історією про стосунки, де постійно кидає від «усе зрозуміло» до «що відбувається».
2: Сьогодні квіти, завтра людина зникає, і ти знову намагаєшся зрозуміти маршрут без навігатора.
1: У кліпі є вайб ретро, трохи Бондіани, Львів і Вікторія за кермом після видачі водійських прав.
2: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

0: «Український шлягер». Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Не відкладайте щастя на потім. Живіть тут і зараз. Антитіла – окей.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цей ранок Україна зустрічає після важких російських атак на Київ і Харків, де рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. У Харкові російські війська атакували житлові квартали Холодногірського та Шевченківського районів боєприпасами «Бандероль». За останніми даними, постраждали 11 людей. Серед них рятувальник, а 19-річний хлопець перебуває у важкому стані. В одному з будинків повністю обвалився під'їзд, під завалами якого пошукові групи виявили тіло загиблої людини.
0: Загалом у Харкові зафіксували 9 влучань. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні оселі та автомобілі. Надзвичайникам вдалося врятувати 3 людей, однак пошукова операція триває, адже під уламками можуть залишатися мешканці зруйнованого будинку.
1: Тим часом Київ увечері атакували, попередньо 6 балістичними ракетами, тип яких військові ще встановлюють. У Дніпровському районі ракета поцілила в об'єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському – у 4-поверхову складську будівлю. Особливе занепокоєння викликало те, що балістичні цілі виявили безпосередньо під час атаки, а повідомлення про пуски завчасно не надходили.
0: У мережі одразу з'явилися припущення про можливе припинення передачі розвідувальної інформації Україні. Однак підтверджень цьому немає. Радник президента Сергій Безкреснов пояснив, що виявлення пусків окремих ракет має технічні особливості, тому робити передчасні висновки не варто.
1: А тепер про дипломатію, де головним питанням залишається можливість реального припинення вогню. Президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до взаємного припинення ударів по енергетиці, наголосивши, що відповідні кроки повинна зробити і Росія. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також заявив про відкритість Києва до різних форматів перемир'я, але для результату потрібен значно сильніший європейський тиск на Москву.
0: На фронті українські військові продовжують активну оборону та поступово відтісняють окупантів на окремих напрямках. За словами Зеленського, поблизу Добропілля противник щодня зазнає значних втрат, а українські підрозділи стримують наступ навіть там, де російські сили мають суттєву чисельну перевагу.
1: Попри складну ніч, українські медики, рятувальники та військові продовжують свою роботу, допомагаючи людям і захищаючи країну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Пройшла реклама і знову шлягерок.
3: Коли одна людина робить яскравішим цілий світ. Як так? Якби не було тебе!

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, у день без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Скажи.
1: Зараз реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, у день без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська заходить у чарт із «Палаю» піснею, де флірт дуже швидко перестає бути просто грою.
2: Бо інколи думаєш, звичайна симпатія, але потім несподівано всі домовленості безповоротно перекреслюються.
1: У кліпі Оля ще й повертає літаки в Бориспіль та мрію про звичайний рейс до українського Криму.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «республіка.київ.ю».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пережила масовану нічну атаку. Російські війська запустили 5 балістичних ракет, 9 баражувальних боєприпасів і 108 дронів різних типів, зокрема реактивних. За ранковими даними, захисники неба збили або подавили 88 безпілотників. Однак влучання зафіксовані на 17 локаціях, а падіння уламків – ще на 7. У Харкові рятувальники знайшли під завалами частково зруйнованого житлового будинку в Холодногірському районі тіла 3 людей. Пошукові роботи тривають. Кількість постраждалих, за останніми повідомленнями, зросла до 11.
0: Наслідки ранкових ударів фіксують і в інших регіонах. У селі Муроване біля Львова ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. У Дніпрі пошкоджено транспортний об'єкт, багатоповерхівки й автомобіль. У Києві в Дарницькому районі уламки дрона пошкодили приватний двоповерховий будинок та огорожу подвір'я.
1: Тим часом сили оборони продовжують завдавати втрат противнику. За добу російська армія втратила 1390 військових, а загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,5 мільйона. Серед втрат техніки – 51 артилерійська система, 1889 безпілотників, 2 танки і понад 300 одиниць автомобільної техніки.
0: На міжнародному рівні триває дискусія щодо енергетичного перемир'я між Україною та Росією, про яке раніше заявив Дональд Трамп. Американський президент стверджує, що порушення були з обох боків, та говорить про намір домогтися мирної угоди, тоді як Київ наголошує, припинення ударів по енергетиці має бути взаємним і підтвердженим реальними діями.
1: Водночас колишній спецпредставник Трампа, генерал у відставці Кіт Келлог, висловив іншу позицію щодо українських ударів по російських нафтопереробних заводах. На його думку, Україна має самостійно визначати цілі для ударів у відповідь, адже обмеження таких операцій створювали б безпечні зони для російських сил та їхньої військової інфраструктури.
0: І наостанок про дати, які теж заслуговують на увагу. Сьогодні відзначають Міжнародний день простої мови та Всесвітній день боротьби з тромбозом. Два різні приводи, але обидва нагадують про важливе – говорити зрозуміло, дбати про здоров'я та бути уважними до себе й інших.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось в мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього тижня сьомі, і «Дівчинка танцює» знову доводить. Сидіти спокійно вона не планує.
2: Сьоме місце вже ближче до центру вечірки, тож можна танцювати сміливіше.
1: Головне – не пояснювати сусідам знизу, що це чарт так рухається.
2: Бо коли пісня тримає ритміку, позиції вже не так важливі. А хороший настрій узагалі не питає дозволу залишитися довше.
1: Ваші бурхливі овації.
2: Сьома позиція – Duplex Band «Дівчинка танцює».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

небеса з фільму. Щастя вигадати складно, безоглядно.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років.
4: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
7: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули 4 людей. Ще 51 людина постраждала, серед них 4 дітей. Під ударами опинилися Харків і 16 населених пунктів області. Найбільше постраждалих в обласному центрі.
0: На Київщині внаслідок російської атаки загинула людина. 2 поранених чоловіків госпіталізували. Тим часом на Львівщині у селі Муроване після падіння безпілотника загорілися 3 житлові будинки та автомобілі. А на Хмельниччині пошкоджено медичний заклад. 4 пацієнтів отримали легкі травми.
1: Тривожні новини надходять із Чорного моря, де поблизу Болгарії безпілотники атакували торговельні судна. У судно «Челсі-3», пов'язане з Одесою, влучили 3 дрони. Проте всіх 15 моряків вдалося евакуювати до Варни. Серед врятованих 7 українців і 8 громадян Азербайджану. 5 членів екіпажу потребували медичної допомоги.
0: Ще одне атаковане судно затонуло. Болгарія вирішила викликати російського посла для пояснень. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії та захистити цивільне судноплавство. За його словами, такі удари загрожують не лише морякам, а й міжнародній торгівлі та безпеці всього Чорноморського регіону.
1: А Франція тим часом посилює боротьбу з російським тіньовим флотом. Її військові затримали в Індійському океані танкер «DF Peak», який підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального. Президент Еммануель Макрон наголосив, що подібні операції триватимуть незалежно від того, в якій частині світу перебувають підозрілі судна.
0: Європа також готується до можливих військових загроз. Генерал Алексус Гринкевич представив концепцію оборони на випадок російського нападу на країни Північно-Атлантичного альянсу. Вона передбачає швидке стримування наступу та удари по військовій інфраструктурі поблизу Калінінграда, Санкт-Петербурга і на території Білорусі. Головна мета – зупинити агресію та не допустити масштабнішого конфлікту.
1: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
0: Попри глобальні виклики, економіка демонструє стійкість, а технологічний прогрес відкриває нові можливості для розвитку. І наостанок, нехай сьогодні буде більше приводів для добрих новин.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

сходах, як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

0: Чуття сильніші за будь-які слова. Віталій Козловський. Більше, ніж любов.
1: Десь поміж нас вічний вогонь у грудях не змінить час.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, у день без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. У день плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. У день плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, у день без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Маргарита цього тижня третя, і Анна Трінчер продовжує тримати її серед лідерів.
2: Літо вже далеченько, а пісня все одно звучить так, ніби календар про...

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російський безпілотник сьогодні вдарив по навчальному закладу в центрі Рівного. За останніми даними, поранено 14 людей. Одна людина перебуває у тяжкому стані, ще троє мають травми середньої тяжкості. У навчальному корпусі пошкоджено 2-й поверх і частину фасаду. Пожежу вже локалізували. На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
0: Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив нові подробиці вчорашнього ракетного удару по Києву. За його словами, Росія випустила 5 балістичних ракет, однак українська сторона не отримала завчасного попередження від міжнародних партнерів. Президент наголосив, що своєчасні розвідувальні дані допомагають рятувати життя. Він також зазначив, що Україна 2 дні утримувалася від ударів по російських енергетичних об'єктах, проте Москва продовжила атаки.
1: Водночас українські військові уразили ремонтну базу ракетних комплексів «Іскандер-М» у Курській області та радіолокаційну станцію на Брянщині. Також під удари потрапили російські склади пального і боєприпасів на окупованій Луганщині.
0: Переходимо до міжнародної дипломатії. Вашингтон і європейські столиці опрацьовують спільну мирну пропозицію, яка передбачає припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Серед інших пунктів – гарантії безпеки Україні, фінансування відбудови та можливі економічні домовленості з Росією. Після 6-годинних переговорів у Флориді дипломатична робота активізувалася, однак погодженої угоди поки немає. Головним питанням залишається готовність Москви до реального компромісу.
1: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
0: І ще одна важлива новина про українські технології. Розробники «Дикі шершні» повідомили, що за рік українські захисники знищили понад 15,5 тисяч російських безпілотників за допомогою перехоплювачів «Стінг». За оцінкою компанії, завдані противнику збитки перевищили $700 мільйонів.
1: А наостанок – про силу спільної пам'яті. Нове соціологічне дослідження показало, що понад 93% українців постійно або час від часу долучаються до загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи загиблих. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: На Рінченка 8.

Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.life. А я на огляд квартири.

0: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!
1: Не відкладайте щастя на потім! Живіть тут і зараз! Антитіла – окей!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона

0: зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
1: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за ЄОселя, а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на вівторок, 13 жовтня. У Львові хмарно, можливий невеликий дощ. Удень плюс 11, уночі плюс 2. В Одесі хмарно, невеликий дощ. Удень плюс 15, уночі плюс 13. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень плюс 22, уночі плюс 11. У Києві хмарно з проясненнями, удень без опадів. Температура плюс 13, уночі плюс 9. Спокійного дня і будьте уважні!

Твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кісельов залишає десятку з молитвою. Піснею, яка весь цей час трималася дуже особисто.
2: Вона не кричала і не поспішала, а просто знаходила свого слухача у правильний момент. Залишає чарт Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Рівному кількість поранених після російського удару по університету зросла до 20. Одна людина перебуває у тяжкому стані. Майже повністю вигоріли приміщення факультету музичного мистецтва, але всі студенти під час атаки перебували в укриттях. Рятувальники продовжують розбирати завали, а постраждалим і свідкам допомагають медики та психологи.
0: Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що партнери не попередили про вчорашній удар 5 балістичними ракетами по Києву. Усі 5 влучили у цивільну інфраструктуру, а своєчасні розвідувальні дані про такі запуски могли б урятувати людські життя. Попри це, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, розвідувальна співпраця з американськими партнерами триває.
1: Зеленський також повідомив, що Україна 2 доби утримувалася від ударів по російських енергетичних об'єктах після оголошення перемир'я. Росія за цей час атакувала 19 українських регіонів, тож Київ готовий до взаємних кроків за умови реальної деескалації. А на Хмельниччині ударні безпілотники пошкодили медичний заклад. 4 пацієнтів дістали легкі поранення, усім надали допомогу.
0: У столиці тим часом посилюють стійкість комунальних систем, водовідведення вже повністю забезпечене резервним живленням. Віталій Кличко пояснив, що генератори рятують під час аварій, але не здатні безперервно замінювати звичайне електропостачання. Також у Солом'янському районі уламки безпілотника впали в парку «Орлятко». 2 поранених жінок доправили до лікарні.
1: І ще важливе рішення. Верховна Рада підтримала закон про базову соціальну допомогу, який має об'єднати розрізнені виплати малозабезпеченим сім'ям та забезпечити більш адресну підтримку. На енергетичному ринку теж зміни. За 9 місяців імпорт генераторів скоротився на 41%, зате ввезення електроакумуляторів зросло утричі з половиною.
0: А тепер про міжнародний спорт, де Україна переходить від заяв до конкретних юридичних дій. Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова та громадські експерти подали звернення щодо присутності російських організацій у міжнародній гімнастиці. Документи стосуються також залучення спортсменів з окупованих територій до російських спортивних структур.
1: Ініціатори звернення зібрали докази можливих порушень та передали їх на розгляд міжнародним спортивним інстанціям. Мета – домогтися справедливого рішення, захистити права українських атлетів і нагадати, що спортивні правила мають бути однаковими для всіх.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
2: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
4: Уже ні. Тепер в Ірпені.
5: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе!

0: зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані СМС: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: На Рінченка 8.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домій цього тижня 9-та. Її «Не клич» звучить уже як спокійне рішення.
2: Без сварок, без довгих пояснень. Просто момент, коли людина перестає повертатися туди, де їй було боляче.
1: Мабуть, тому ця пісня так легко впізнається. У кожного був свій момент поставити крапку без драми.
2: 9-та позиція. «Домій, не клич».
1: Спокійно і дуже ніжно.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на Республіка Київ.UA.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Рівному після російського удару по навчальному закладу кількість постраждалих зросла до 25 людей. Ще 3 обстежують медики. 2 поранених перебувають у тяжкому стані. Їм проводять операції. А в Слов'янську російські війська вдарили по пункту незламності в мікрорайоні Лісний. Відомо про 6 поранених. На місцях обох атак працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Триває ліквідація наслідків обстрілів.
0: Переходимо до рішень парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу, який об'єднає кілька державних виплат в одну щомісячну підтримку родин із низькими доходами. Йдеться про малозабезпечені та багатодітні сім'ї, одиноких матерів та інші вразливі категорії. Важливо, що перехід на нову систему буде добровільним, а розмір допомоги визначатимуть індивідуально з урахуванням доходів і потреб родини.
1: Ще одне рішення стосується бізнесу. Депутати підтримали в першому читанні законопроєкт про спрощення адміністрування податку на додану вартість. За нього проголосували 264 парламентарі. Документ передбачає менше бюрократії, автоматичне заповнення частини звітності та можливість для підприємців обирати квартальний звітний період. Це також частина фінансових зобов'язань України перед європейськими партнерами.
0: А тепер міжнародні новини. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Дональд Трамп має посилювати тиск саме на Росію, а не на Україну. На його переконання, лише такий підхід здатний наблизити завершення війни. Водночас українська розвідка попереджає. Москва розглядає сценарії прямого військового протистояння з Європою до 2045 року, зокрема щодо Польщі та Балтійських країн.
1: І ще 2 події з Європи. У Німеччині затримали підозрюваних у підпалі станції супутникового зв'язку «Starlink» у Польщі. Польські посадовці пов'язують диверсію з російськими спецслужбами. А Франція перехопила в Індійському океані танкер, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Судно могло використовувати фальшивий прапор для незаконного перевезення пального.
0: І наостанок – хороша новина для української економіки. Європейський банк реконструкції та розвитку збільшив гарантійний фонд страхування воєнних ризиків до 150 мільйонів євро. Це допоможе більшій кількості українських підприємств захистити свою діяльність та продовжувати працювати навіть у складних умовах. А отже, можливостей для розвитку стає більше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!

0: Марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12.

0: завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Скайлер цього тижня шоста, і горлиці продовжують тримати той самий теплий домашній настрій.
2: Трохи спогадів, трохи сучасного звучання, і вже ніби повернувся туди, де тебе пам'ятають і зустрічають по-домашньому.
1: Шоста позиція, Скайлер, горлиці.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ.Ком».

Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві російський безпілотник влучив в офісну будівлю Солом'янського району на рівні 6-го поверху. На місце виїхали екстрені служби. Інформацію про наслідки та можливих постраждалих ще уточнюють.
1: І це не єдина сьогоднішня атака. У Слов'янську після 2 російських ударів щонайменше 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення. Пошкоджені 5 багатоповерхівок та адміністративна будівля. Один з ударів припав на пункт незламності.
2: Паралельно посилюється увага до підготовки столиці до холодів. Президент Володимир Зеленський проводить консультації, щоб прискорити виконання плану стійкості Києва. За словами глави держави, нині показники столиці нижчі навіть за результати прикордонних і прифронтових регіонів. Тому потрібні термінові рішення для стабільної роботи життєво важливих систем, зокрема опалення, водопостачання та резервного живлення.
1: Тепер до міжнародних новин. У Брюсселі готуються до саміту Європейського Союзу 15 та 16 жовтня, де Україна залишатиметься серед головних тем. Наше питання обговорюватимуть у п'ятницю, коли очікується звернення Володимира Зеленського до європейських лідерів. На порядку денному подальша підтримка і тиск на Росію, проте нових фінансових рішень поки не прогнозують.
2: Є і конкретні кроки для захисту української енергетики. Міжнародні експерти планують місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для стабільності енергосистеми. Про це після зустрічі з Рафаелем Гроссі повідомив міністр Андрій Сибіга. Співрозмовники також обговорили ризики навколо Запорізької атомної станції та необхідність посилювати ядерну безпеку в умовах постійної загрози нових ударів.
1: А тепер про міжнародний спорт, де Україна переходить від заяв до конкретних юридичних дій. Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова та громадські експерти подали звернення щодо присутності російських організацій у міжнародній гімнастиці. Документи стосуються також залучення спортсменів з окупованих територій до російських спортивних структур.
2: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
1: Україна готує цифрову інфраструктуру до непростої зими. Пріоритетом стала робота мобільного зв'язку навіть під час тривалих відключень світла. Міністерство цифрової трансформації також розглядає створення захищеного дата-центру за кордоном, який допоміг би зберігати важливі державні дані та підтримувати зв'язок.
2: А насамкінець – культурне відкриття. У Києві представили сучасну постановку опери «Креонт» Дмитра Бортнянського, чию партитуру понад 2 століття вважали втраченою, аж поки рукопис не знайшли в архіві Португалії.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе!

0: він дограє.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Не відкладайте щастя на потім. Живіть тут і зараз. Антитіла – окей.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 13 жовтня, та середу, 14 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно, вночі можливий дощ і плюс 12, завтра в день до плюс 15. У Вінниці ввечері хмарно, вночі плюс 4, завтра мінлива хмарність і до плюс 14. У Запоріжжі ввечері можливі зливи, вночі плюс 12, завтра хмарно, в день до плюс 17. У Києві ввечері хмарно, вночі плюс 8, завтра з проясненнями, в день до плюс 15. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Крила Лелеки другий тиждень на вершині, продовжуючи збирати особливо сильну слухацьку підтримку.
1: Схоже, слухачам потрібне відчуття руху вперед, коли над головою лишаються небо, місяць і зірки.
0: Переможець, якого обрали саме ви. Робимо гучність на максимум.
1: Перше місце. Нікіта Кісельов. Крила Лелеки.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак знову другий, і ця стабільність уже виглядає майже як окрема риса характеру.
2: Насправді усе тримається на чесності.
1: Без красивих обіцянок там, де їх не можна виконати.
2: Без спроб назвати коханням те, що ним не стало.
1: У житті така розмова може зіпсувати вечір, зате потім економить набагато більше часу.
2: Можливо, саме за цю дорослу інтонацію слухачі так переконливо тримають композицію на горі. І саме тому вона сьогодні звучить по-дорослому.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Києві російський безпілотник влучив в офісну будівлю Солом'янського району на рівні 6-го поверху. На місце виїхали екстрені служби. Інформацію про наслідки та можливих постраждалих ще уточнюють.
1: І це не єдина сьогоднішня атака. У Слов'янську після двох російських ударів щонайменше одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення. Пошкоджені 5 багатоповерхівок та адміністративна будівля. Один з ударів припав на пункт незламності.
2: Паралельно посилюється увага до підготовки столиці до холодів. Президент Володимир Зеленський проводить консультації, щоб прискорити виконання плану стійкості Києва. За словами глави держави, нині показники столиці нижчі навіть за результати прикордонних і прифронтових регіонів. Тому потрібні термінові рішення для стабільної роботи життєво важливих систем, зокрема опалення, водопостачання та резервного живлення.
1: Тепер до міжнародних новин. У Брюсселі готуються до саміту Європейського Союзу 15 та 16 жовтня, де Україна залишатиметься серед головних тем. Наше питання обговорюватимуть у п'ятницю, коли очікується звернення Володимира Зеленського до європейських лідерів. На порядку денному подальша підтримка і тиск на Росію, проте нових фінансових рішень поки не прогнозують.
2: Є і конкретні кроки для захисту української енергетики. Міжнародні експерти планують місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для стабільності енергосистеми. Про це після зустрічі з Рафаелем Гроссі повідомив міністр Андрій Сибіга. Співрозмовники також обговорили ризики навколо Запорізької атомної станції та необхідність посилювати ядерну безпеку в умовах постійної загрози нових ударів.
1: А тепер про міжнародний спорт, де Україна переходить від заяв до конкретних юридичних дій. Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова та громадські експерти подали звернення щодо присутності російських організацій у міжнародній гімнастиці. Документи стосуються також залучення спортсменів з окупованих територій до російських спортивних структур.
2: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
1: Україна готує цифрову інфраструктуру до непростої зими. Пріоритетом стала робота мобільного зв'язку навіть під час тривалих відключень світла. Міністерство цифрової трансформації також розглядає створення захищеного дата-центру за кордоном, який допоміг би зберігати важливі державні дані та підтримувати зв'язок.
2: А насамкінець – культурне відкриття. У Києві представили сучасну постановку опери «Креонт» Дмитра Бортнянського, чию партитуру понад два століття вважали втраченою, аж поки рукопис не знайшли в архіві Португалії.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про праску.
1: Факт перший.
0: У давнину з одягу складки прибиралися за допомогою каменів, попередньо нагрітих до певної температури.
1: Факт другий.
0: З другої половини 19 століття в європейських країнах з'явилися досить дорогі моделі, що працювали на нафті і, як би дивно це не звучало, на алкоголі.
1: Факт третій.
0: У деяких регіонах нашої країни в 17 столітті праска вважалася предметом, що свідчила про заможність. Вона займала почесне місце поряд із самоваром.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршал, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Jimi Hendrix, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Jimi Hendrix одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. В якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

кожного чоловіка. Рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона –

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві російський безпілотник влучив в офісну будівлю Солом'янського району на рівні 6-го поверху. На місце виїхали екстрені служби. Інформацію про наслідки та можливих постраждалих ще уточнюють.
0: І це не єдина сьогоднішня атака. У Слов'янську після 2 російських ударів щонайменше 1 людина загинула, ще 8 дістали поранення. Пошкоджені 5 багатоповерхівок та адміністративна будівля. Один з ударів припав на пункт незламності.
1: Паралельно посилюється увага до підготовки столиці до холодів. Президент Володимир Зеленський проводить консультації, щоб прискорити виконання плану стійкості Києва. За словами глави держави, нині показники столиці нижчі навіть за результати прикордонних і прифронтових регіонів. Тому потрібні термінові рішення для стабільної роботи життєво важливих систем, зокрема опалення, водопостачання та резервного живлення.
0: Тепер до міжнародних новин. У Брюсселі готуються до саміту Європейського Союзу 15 та 16 жовтня, де Україна залишатиметься серед головних тем. Наше питання обговорюватимуть у п'ятницю, коли очікується звернення Володимира Зеленського до європейських лідерів. На порядку денному подальша підтримка і тиск на Росію, проте нових фінансових рішень поки не прогнозують.
1: Є і конкретні кроки для захисту української енергетики. Міжнародні експерти планують місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для стабільності енергосистеми. Про це після зустрічі з Рафаелем Гроссі повідомив міністр Андрій Сибіга. Співрозмовники також обговорили ризики навколо Запорізької атомної станції та необхідність посилювати ядерну безпеку в умовах постійної загрози нових ударів.
0: А тепер про міжнародний спорт, де Україна переходить від заяв до конкретних юридичних дій. Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова та громадські експерти подали звернення щодо присутності російських організацій у міжнародній гімнастиці. Документи стосуються також залучення спортсменів з окупованих територій до російських спортивних структур.
1: І тепер до економіки, де сьогодні з'явився обережно оптимістичний прогноз. Міжнародний валютний фонд підвищив очікування щодо зростання світової економіки цього року до 3,1%. Наступного року прогнозують уже 3,4%. А одним із головних рушіїв залишається розвиток штучного інтелекту та інвестиції в нові технології.
0: Україна готує цифрову інфраструктуру до непростої зими. Пріоритетом стала робота мобільного зв'язку навіть під час тривалих відключень світла. Міністерство цифрової трансформації також розглядає створення захищеного дата-центру за кордоном, який допоміг би зберігати важливі державні дані та підтримувати зв'язок.
1: А насамкінець – культурне відкриття. У Києві представили сучасну постановку опери «Креонт» Дмитра Бортнянського, чию партитуру понад 2 століття вважали втраченою, аж поки рукопис не знайшли в архіві Португалії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Є лише один шлях, щоб уникнути критики. Нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким. Аристотель. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Маргарита цього тижня третя, і Анна Трінчер продовжує тримати її серед лідерів.
1: Літо вже далеченько, а пісня все одно звучить так, ніби календар просто забули перевірити.
0: Мабуть, хороший настрій узагалі не

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про справжнього віртуоза. Величезна слава оточувала нашого героя ще за життя. А ось його особистість при цьому завжди залишалася досить таємною. Отже, це Ніколо Паганіні. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Коли Ніколо було всього 8 років, він вже написав першу сонату для скрипки. Варто сказати, що у дорослому віці Ніколо Паганіні був улюбленцем жінок. У нього навіть були короткочасні романи з двома сестрами французького імператора Наполеона. І на сам кінець додам. Свою улюблену скрипку роботи Гварнері Ніколо Паганіні заповів рідному місту Генуї. Маестро не хотів, щоб на ній хтось грав після нього. Вона до цих пір зберігається в музеї, а називають її «Вдова Паганіні». Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Біблію.
1: Факт перший.
0: Слово «Біблія» походить від латинського або грецького слова і означає «книги». Відповідно до британської енциклопедії, слово «Біблія» походить від назви одного з найдавніших міст – Біблоса, який займався постачанням паперових виробів у стародавньому світі.
1: Факт другий.
0: У всій Біблії згадані 125 тварин. На жаль, для любителів кішок собака згадана близько 42 рази. Однак немає жодної згадки домашньої кішки.
1: Факт третій.
0: Згідно з дослідженням 2017 року, жінки на 20% більше читають цю священну книгу, ніж чоловіки.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mazda.
1: Історична довідка.
0: Завод заснували у 1920 році в японському місті Хіросіма, тоді під зовсім іншою назвою. Він спеціалізувався на обробленні пробки. Потім на ньому почали виробляти верстати для промислових галузей Японії. Першу ластівку Mazda випустила у 1931 році. Це була триколісна вантажівка Mazda Go. Наступні 14 років компанія випускала тільки цю модель. У 1960 році компанія представила свій перший дводверний пасажирський автомобіль Mazda R360. А в 67-му на ринку з'явилася модель Cosmosport 110S, оснащена роторним двигуном. Після цього почали масовий експорт автомобілів в Європу, а 3 роки потому і в США. Декілька слів про логотип Mazda. У 1936 році створили перший логотип у вигляді літери М з хвилястих ліній. Логотип компанії змінювався 6 разів. Сучасний логотип Mazda затвердили у 1997 році. Його розробив дизайнер Рей Йошимара. Емблему називають совою, тобто стилізована літера М виглядає як голова сови. Деякі також називають її тюльпаном. До речі, про назву. 1984 року компанія офіційно взяла назву Mazda. Назва походить від Ахура Мазда, давньоперського бога світла, також бога мудрості, розуму та гармонії. Назва також походить від імені засновника компанії Мацуда, яке японською вимовляється як Mazda. І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mazda. Першою країною, куди Mazda почала експортувати продукцію, стала Нова Зеландія. А у Голлівуд ці суперкари потрапили також. Наприклад, Mazda RX-7 стала справжньою зіркою фільмів «Форсаж» і «Потрійний форсаж». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Я не п'яний, це визнання, наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.